Zem ztratených som k oknách blúď a očirý, tam hlboko niet kam úc. Zem ztratených som k oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.